0: Prvi dio dana, Hrvatski radio Knin, od 7 do 13 sati.
1: Uva, uva, uva, pa, pa, uva. Uva, uva, uva, pa, pa, uva. Uva, uva, uva.